0: ka e jugia mangete jug a khoga da sinsike mangete konqa and South Africa jug kama ditia Namibia ati ya okwinwa ati tsayiga ku das ayuya kai kula kenonga ho khaletsi simu otige tshe kanti go ya ngode ka naju mati sei ya konna jugi ku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa angamiti utua
0: yangu wako ngajuri tishimu ikuwe mwagadivisa ama yetu wako
1: ngajuri tishimu ama kwa iwa ngaecha Tu as tout à tout à la clôture, tu crois tout à clôture. La gâte, tu crois tout à clôture. Et que tu as tout à la. T'as que tu es à où? Que tu ou que c'est où on a trois. T'as qu'à y que où? Inga que on a. Tchonga. T'as qu'à s'en tchonga, la gâte, quand que y t'a gâte, quand que t'as tchonga, que t'es c'était que le maillot, on est tombé. Un doigt qu'à clôture, nous le gant de tout à clôture. T'as un doigt qui ou qu'on a trois. Ok, tak. Kita pergi ikut kau. Iu, keindahan kawat kau lah tu. Kita tu ayah ngang, kamu kalau ing mak kuna agak ayah tuang gali. Tang gali kalau agak yang kawat kau tuang kuna gula. Oh, singo kau cuman dia gula hongu. Kasih kau ke u, tak kasih kau ke kawat kau lah. Kasih kau ke kam, kasih kau ke kong aje gali. Tang gali kalau kasih kau ke Kabaga tokuna wala singa gona wala kwe. Punda kakandri kakandri kakola. Tasi kogen eka nge singa kamari. Kogen jete kankogum koka toa. Kogi kitu marigala tagasi koge chung and has a koge kankunda. Tanga kage tepa marimitati. Take a moaning out was stola um. Tangungi kage utang again kabakai tanghangs again tagagi anga. Yang itu nak mengangka ke itu na, dan harga kaget mahif, tak kaget uang mukalla, tak kaget keka, kaya kan keka, kau ke kampai, ya tak angin, tak angin cah, angin cah tu mungkin ke kerja di cah ya, kau kum, mula mari tak kalau akan diri kagak angka ke uang sa, tambe, angin warna sang, kaget ka, tak asa ke itu na, kaya mukokan itu. Utang hak sa, tambe, kangge wana sang hak hake ka, tak asake untuna, ayam kokang itu, utang hak asuk kocang.